so se ensemble sisi e wo man ga na mu ye de esumo e wa fidie so ha e onu 95.1 fm ensemble bi etwegu e wo mountain 96.1 fm edukrom ekuapem ye hwe ensemble no die di mu akotene na ye hwe die di mu akotene a na ukopie mu e wo 95.1 e ade ampenyifo ahwe na project ahodo makomako be ye nwoche die wo mu etumi ebia no we nyina edi mpunto eba nyebesa nkopie mu ewo nkokọ twado ewo kwuwes mensni mu na eho ana mpenyifo nso etumi ahwe na 15 projects eho nso wo mu etumi ebia no a ayasem de edi ama timemfo we eni afufuro bi na mede esomo ewo fidie se anopa no nsia kasiebo yentwa ehombra yeba na machirichiru